0: Mi imcita terza. Terzos. Mi imcita sexta. Sextos. Mi imcita dud boiler. Dudi. Dudi în casa tehnaișe mă clit otanu bulpan. Dudi?
1: Ген!
0: Тире, Дуденька, а та нехнасл мисиба, а та юшевал тупим, а та локах ета тов понго, а та локах ета тимпан, а та мкабета ор, ве а там мвилаем болеро катан бекицев, а там чукату кату катам, а там нататалаем челем. Ти скоро, Дуденька?
2: Там чука-тука-тука-тука-ка. Там чука-тука-тука-тука-ка.
0: Дуденька, а там ме баесо ти. А не ме вакаш. Там чука-тука-тука-там. Ве а там ме вили синкопа.
2: Там чука-тука-тука-тука-ка.